0: The Regina Chelli in Esa language.
1: Veliera,
0: Biomo,
1: Bielamino,
0: Fiari.
1: Who do want to give?
0: Hallelujah.
1: And there was an armor, Kyori.
0: Hallelujah.
1: If you are getting Barabi Jokata,
0: Hallelujah.
1: You are no blind one.
0: Hallelujah.
1: I do give Ango Marano Amuka.
0: Hallelujah.
1: And if you are getting Panosaji.
0: Hallelujah. Javi, Oe Bialema, Obonosu Nupano Sibia, Ne Bialema, in Jesus Christi, Rio, Japo, Rema. Ubonosi marano oi, no ambio pea, ima se ne ami hoho, iye de de vende. Ubonosi Christi ye ne bianema. He said,
2: Agera, biomo, bialemi no kiali.
1: Bonu ka ye ke oso, bonu ya ye niya, hiro wa ya ye ge ge biyagi do ise.
2: Agera, biomo, bialemi no kiali.
1: Bonu ka ye ke oso, bonu ya ye niya, hiro wa ya ye ge ge biyagi do ise.
2: Agera, biomo, bialemi no kiali.
1: Bonu ka ye ke oso, bonu ya ye niya, hiro wa ya ye ge ge biyagi do ise.
2: E bialema newa diya.
1: Ye niya diya.
2: Urepano sunu blan. Never dare give me era, biomo, biomo, biomo, biomo.
3: Never